တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစေ NHK ဝေချပန်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ123,000ကျော်အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးဒါဟာ9နှစ်တာကာလအတွင်းအများဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာသကောင်စီရင်အတွက်ကနဝူအချက်လက်တွေကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ9နှစ်တကြိမ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်ရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိလူဦးရေဟာ123,049ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းကထက်396,595ဦးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တသမာ900ကိန်းလုံးကြာဆင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရည်ဟာ2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ကြာဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်ကတော့3ချိန်ဆက်တိုက်ကြာဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တောင်စုအရေးအတွက်ကတော့58,132,459စုရှိပြီးအရင်တစ်ခါသကောင်စီရင်ထက် 1.24 တန်းလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာနှိုင်းယှဉ်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တောင်စုတစုကိုပြန်မြလူရည် 1.26 ဦးကနေနေတတမ15ဦးထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တူတဲနေထိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွင်ပုံများလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရေးမှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကျိုမျိုးတော်အခြေကိုဒိုက်ရိုက်ထိပ်ွယ်ရှိတဲ့ကင်းလင်းကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒေသသူအရေးအတွက်ကိုထဝက်ကျော်လျှော့ချဖို့10နှစ်ကြာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့တဘာဝပီယန်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံစီစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်အစိုးရကရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအစိုးရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငလင်းကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့လူသားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အဆောင်အုံတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာခံမှန်းချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းတွေအရငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာလူ 18,000 သေဆုံးနိုင်ပွဲရှိပြီးအဆောင်အုံ 4,200 ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဆိုးရဟာဘေးရန်တွေရဲ့ချော့ချရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအမံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့သူရဲ့အခြေခံစီစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆောင်းမှုတွေနဲ့ပြည်စီဆုံးရှုံးတဲ့အဆောင်အုံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆရတဲ့မိလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီစီစဉ်မှုကြမ်းကမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ငလင်ပြင်းတစ်ခုကိုသိရှိတဲ့အခါလျှက်စစ်တအားကိုအလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ငလင်အာယုံကန်စာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှုကြမ်းမှာခရိုင်10ခုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေကအဆောင်အုံအများစုမှာအဲ့ဒီကိရိယာတွေတက်ဆင်ရင်းရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ area တွေမှာတိုကျိုမြို့နယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခါနာဂါဝစိုက်တမနဲ့ချီဘာခိုင်တွေက municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဟာ2015ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတက်ဆင်မှုရည်မှန်းချက်ထက်များစွာမြင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းဟာအိမ်အများစုရဲ့ငလင်တန်းခန့်နိုင်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြချက်ရရှိပြီးရင်အစိုးရဟာအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေခံအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီချီဆန်နာရဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာတို့ဟာဂျာတာပင်းနေကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဘတ်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဖြစ်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာမစ္စတာကာယီချီကပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှခေါင်းဆောင်တဦးဟာဒီပေအမျိုးမျိုးမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပူးတွဲကျင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေပြီးကြီးစုနိုင်စေမယ့်သဘောတူညီချက်ကြီးဆုံးမိရအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။လူစည်စည်နိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့မကြသေးမီကဂျပန်ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးရမှုကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်ဟာပါဝါအေရှားမူပေါင်းကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေနံတူလောင်မှုကိုတိုးမြင့်ရမှာကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာအာရှနဲ့တခြားဒေသကနိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုပုံမှန်ခံနိုင်ရရှိစေဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာမာကုစ်တို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုလာစောပိုင်းကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်အာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနဲ့တခြားဒေသတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစင်ကာပူမှာလုံခြုံရေးညီလာခံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shangri-La Dialogue ကိုတောက်ချာနေမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုယီဇူမီရှင်ဂျီတို့နဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတာဆက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။တင်မာနေတဲ့အီရန်အခြေအနေရဲ့အာရှအပေါ်တက်ရောက်မှုဟာဆွေးနွေးစရာအချက်တခုဖြစ်လာဝဲရှိပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေလိုမျိုးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။နောက်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာဟက်ဆက်ဟာစနေနေ့မှာမင်ကွန်ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အက်ဒီပွန်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာဂျပန်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆာနာရီကအခုလာစောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမိန့်ခွန်းမှာပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရည်မှန်းချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဟာဒီညီလာခံကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားတရုတ်ဆိုရဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ကပါမောက်ခတအူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဆိုရအဖွဲ့ဟာကျူဘာပေါ်ပီယာတွေတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအစိုးဆုံးအခုနှစ်နွေရာသီမှာကျူဘာအစိုးရပြိုလဲနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့စီးရေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကြာသပတေးနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာမှာဖျိုးဖျဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ဆိုရဟာစီးရေတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်သစ်တွေအတွက်စီးရေလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေပြောဆိုချက်ကိုအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုကေမူဌာနဟာအီဘီလာမှာအေဂျင်စီအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းရာရှိတွေဟာကျူဘာရဲ့ဒရုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဖျို့ဖျဲအခြေအနေကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာကျူဘာကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာကူပြောင်းရေးကိုပို့ပြီးလိုလာတယ်လို့အဲဒီသတင်းကဆိုပြီးအီရန်ကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးပဲသမ္မတကလည်းအရင်စလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာကျူဘာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်ကတ်စထရိုကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်စထရိုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားလေးရင်နှစ်ဆင်းပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပညာစုံတီထွင်ကုမ္ပဏီ Anthropic က Claude Muthos လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းသူရဲ့ဖောက်တဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Claude Muthos ဟာ software အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာမြင့်မားပါတယ်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ model ကိုရေးဝယ်ရထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုကိုမပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Claude Muthos Preview လို့ခေါ်တဲ့ model ကိုကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ကပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြာတာပြီးနေကကြေညာချက်မှာဒီစွမ်းရည်အဆင့်ရှိတဲ့ model တွေဟာရေဝူရအနေနဲ့ထုတ်ဝေမှုမလုပ်မီမှာပုံမွန်အားကောင်းတဲ့ cyber ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အဲဒီကာကွယ်မှုတွေတီထွင်နေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာတွက်လက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးအရဒီ model သစ်တွေဟာလက်ရှိ model နဲ့ဘယ်လိုကာချမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောဆိုထားပါဘူးခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: ジャパンマー似たじゃびら。
1: ダムが飛ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: ジャパンマーブルーヤミュー落ちてまでれ。
1: ダムが飛ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまで。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れまで。
1: ミヤが飛ばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、顔なぼ。
1: ダムが飛ばれ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ぴろ、てげじんね、追いてまで。
1: てくく、ぽんめもほったを、はるせんへ、あよんかん क्र ि य が投乱ていらい、ばが搬養み輪らばれ。
4: おや?
0: あろ。
1: みやがれ、てんてくく匹にらを頭ぴゅみび、ပြောらいばれ。
4: 大丈夫?
0: あせんぴえら。
4: 顔が赤いよ。
0: 目なが似にでの。
1: てんが死にやみやら。

0: ပေါင်းရပါမယ်
1: ။ကရိယာမိရုကြည့်တယ်ရဲ့ max ပုံစံကမိ max ဆိုတော့မိတိုင်းလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
2: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れんばれね。
2: 友達に会いたいです。
0: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရှင်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိထားမယ့်ချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ။အိုဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာထိုက်ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုအစားကကိုသုံးကြပါတယ
1: ်။ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကယူကီယိုမီမတ်နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သောရရှင်တို့
2: မီတိုက်ဒက်စ်ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ
1: ်သောရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဂျပန်မှာလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
0: レベを聞いよう。
3: 日本で何がしたいですか？
1: 自分はバルチマだれ。
2: 日本で。
0: そら、自分はそれでいいば。で、やこうとるちねやこう見てか。
2: 何？
0: ば、それめざがろも通ばれ。何、あさ、あくざらねまパーであたい。
2: どんなこと？
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုသုံးပြီးမေးလိုက်ရပါတယ်
2: ။したい。
0: ဆိုတာကရိယာ
2: します。
0: လုပ်တယ်ယင်။တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
4: ။ラーメンが食べたいです。
1: ラーメンခေါင်းဆွဲစားချင်ပါတယ်
2: ။食べたい。
0: ဆိုတာ
2: 食べます。
0: စားတယ်ယင်။တိုက်ပုံစံမှာ
1: မိကုနဲ့အဖြေကိုနားထောင်ပြီးအဖြေကိုပြန်ပြောကြည့်ပါ
2: ။日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျိုတိုကခင်ကာကုဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
2: ခင်ကာကုဂျီခင်ကာကုဂျီ
0: သွားမယ်က
2: いきますいきます
0: ခင်ကာကုဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
2: ခင်ကာကုဂျီに行きます
0: ကဲပြောကြည့်ရအောင
3: ်ခင်ကာကုဂျီに行きたいです金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンレッサンにね、ぬやでま売って着物の浴衣を売じんねそう、ぶろ言うもれ。ぬを着物の浴衣が
2: 浴衣。浴衣。
0: ウェメが
2: 買います。買います。
0: よじばお。
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: ドラジノを描るやじゃやの。
0: で、次にとあぼすずがば、た滅な逃げらを追ってミヤが見れてざけろま。あるまび便通じゃば。
5: 大丈夫？
2: 大丈夫？
0: そら、あせんぴえらそれでべば。てばるを背負でかま通まれ。ぽびひんじじ描じんねそういん。
2: 大丈夫ですか？
0: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမေးတဲ့အခါမှာလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
2: ် 大丈夫です大丈夫です
0: လို့ပြန်ပြေပ
1: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
6: း大丈夫
7: 大丈夫
8: 大丈夫
1: ドラシノレနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
2: ါ大丈夫
1: ドラシノ大丈夫あせんぴじゃれまら。
0: け、でこの絵絶覧をなおてじん眺望じゃやん。タムが日本まとるちんねやを描いてる場を提示あよん塞眺望ま。
9: 日本には慣れましたか？
10: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
10: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
10: あと友達に会いたいです。
9: おや？

0: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: ハルさんの知恵袋。
2: あくさび、ハルさんへブドゥダヒンリをかなわ。ディネザウィンガンがハルさんハウスへ映画まわ。ディネジャパンがエンウェイジャンをメイサピバメ。ごめんかい、ジャパンエンウェイカンウェイはブルーポンザミューレン。
3: တိုင်းနဲ့တိုင်းအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါဘဲအခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတိတ္တာဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထာသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်ဖြစ်သုံးပါတယ်ဇပွဲပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ
2: ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကထာသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
3: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာသမိအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
2: ။ထာသမိဖျားနဲ့နေရတာမီးလို့ကောင်းနေတယ်နော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချွတ်ပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေဆိုရင်ကျမ်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာသမိမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရဏံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။